0: decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Ищете непремичнино?
2: Непремицнине.net.
1: Непремицнине.net.
2: Непремицнине.net.
3: Удобие е широка избира. Добър на свет, занеслива достава, натанчна монтажа. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
0: Na Marčeta, na Radio 1.
2: Zveč